uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: uue tund. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Hea tärkamis sulle. Kell on saanud 7 hommikul, 4. päev ja 8. oktoober. Mul on hea meel, et olete minuga koos ärganud ja on siin 4. päeval kindlasti nii mõndaga, mida sulle ka jagada inspiratsiooniks ja toeks sinu tööpäeva või koolipäeva hommiku alguses. Ja on natukene hämaravõituse päev, aga vähemalt rõõmustan sind, et on oodata ikkagi päeva peale soojemaid kraade ja lubatakse sinne keskmiselt ikka, et jääme 16 kraadi juurde pidama, kui soojad temperatuuride maksimumi vaadata, nii et pigem päeva peale ikkagi soojemat ilma oodata. Ilmast kindlasti lähemalt ka juttu teen, aga muidugi ilmast ilm on midagi rääkida, mis jällegi paneb siin proovile. Näiteks Tallinna Tehnikaülikooli eestvõttel toimub just täna juba 3. korda üle riigiline e-rehkendus, kuhu oodatakse osalema 1000 matemaatika huvilisi üle Eesti. Nii et kui sinule rehkendada meilib, siis võta ka osa sellest. Tallinnas presidendi kantseleis aga esitletakse täna president Alar Karise portree maali, mida saab ka siis imetleda ja näha, kuidas see valminud on. Tartu kaasava eelarve võidu ideed on saanud ka selgeks ja enim hääli sai ülekäigu radade valgustamine pimedal ajal. Ja kindlasti liiklusest räägime ka, mis see veel endaga päeva kaasa toob, juba tean ette, et kogu Eesti on saanud udu hoiatuse. Nii et kui vähegi võimalik, siis haara endaga kaasa taskulamp ja arvesta sellega ka liikluses juba ette ulatuvalt, et udu võib sind siis kuidagi üllatada siin hommikul. 7:02 on kell ja lähemegi siis hommikuga edasi. Suurepärane muusika juba ootab kuulamist.
0: Ajatu klassika Duo Gold.

7:08 on kell neljapäeva hommikul ilmast ka lähemalt ja ei märka küll vähemalt prognoosis mingit juttu täna sademetest, aga vaatan ka radaripildi pealt üle need pilvede liikumised, siis praegu küll kindlasti lähitundidel oodata suuremaid vihmasademeid ei ole. Hommikul kindlasti püsib mitmelgil pool udu paiguti ja üle Eesti on antud ka udu hoiatus. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi õhtupoole, tuul ka tugevneb. Õhutemperatuuridest leian kraadi sooja praegu Raplas ja Põlvas, 2 kraadi õhusooja Jõgeval, Valgastüril Paides ja Elvas, plus 2 Otepääl Tõrvas Võrus Keilas ja 3 kraadiga Põltsama. Neli Kundas, 5 kraadi Viljandis Tallinnas ja Haapsalus ja 6 kraadiga Tartu ning Kuressaare, plus 7 Narvas ja Pärnus ja hetkel kõige soojem 12 kraadi näitab Kihnu saarel.

Tore, et oled üleval. 7.20 on kell ja vaatame nüüd päevale peale, mis päev on 8. oktoober. No väga paljude jaoks kindlasti on tegemist sünnipäevaga, nii et toome ka tuntud sünnipäev lapsed siin kohe välja hommikul. Näitleja Paul Hogan peab tänama sünnipäeva ja Paul Hogan on tuntud siis maailma kuulsaks saanud filmiga Crocodile Dundee ja täna siis tähistab ta 87. sünnipäeva. Koomik ja näitleja Chevy Chase ka täna 83-aastaseks saab, oli üks saate Saturday Night Live esimesi suuri tähti. Näitleja Matt Damon tähistab täna ka, 56-aastaseks saab ja võitis koos Ben Affleckiga ju Oscari filmi Good Will Hunting stsenaariumi eest. Telesaate juht ja näitleja Nick Cannon ka sünnipäeva tähistab, on juhtinud ka USA saadet Masked Singer, ehk maskis laulja. Laulja Bruno Mars ka meil raadiokuulajatele tuntud artist, 40

0: kaotuse ennetamisele. Ülemaailmne kaheksa jalgade päev on täna ka, mis tutvustab siis kaheksa jalgade erakordset intelligentsust ja tähtsust mereelustikus. Ühtlasi on täna ka kauboi saabaste päev, nii et tasub näiteks tuua kantrikuulajal ka täna oma kauboi saapad välja otsida ja mine sa tea, kuidas siis läheb nendega neljapäevale vastu sammumine. Aga vaatame ajaloos ka korraks tagasi, enne kui edasi sammume siin päevaga aastal 1945, Percy Spencer ja Raytheon esitasid patenditaotluse mikrolaine ahju tehnoloogiale, nii et täna lõunat soojendades mikrolaine ahjus tead seda. New York ja Yankees aga viskaja Don Larsen tegi pesapalli ajalugu, ainsa täiusliku mängu nad tegid vastaste poolelt ei jõudnud ükski mängija pesale aastal 1956. 8. oktoobril aastal 1991 asutati autorite esindusorganisatsioon Eesti autorite ühing. Ja aastal 2015 esimest korda tähistati ettevõtjate päeva, pidi olema siis oktoobri esimese täisnädala neljapäeviti alati selline päev, ent traditsiooniks see ei kujunetnudki. Aastal 2017 aga Tallinna loomaaias avati jääkaru maailm ja jääkarudele mõeldud territoorium ja hoone. Ja kui täna vähegi võimalik, siis mine vaata jääkarud ka üle siin ilusas sügisilmas. Kell on 7.22 hommikul. Mõnusat uudust hommikut.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

7:33 on kell hommikul, vaatame ajalehed üle, mis teemadel kirjutatakse. Prantsusmaa peaminister Sebastien Lecornu teatas eile õhtul, et riik vabastab oma strateegilistest varudest 10 miljonit barrelit diislikütust. Samm on osa G7 koordineeritud tegevusest, millega püütakse kasutada strateegilisi energiavarusid, et suurendada pakkumist ja leevendada hinnasurvet. Meta ja Google'i sotsiaalmeedia platvormidel on alates möödunud aasta sügisest poliitiline reklaam keelatud, kuigi seekordsetel riigikogu valimistel on piirang sotsiaalmeedias poliitilise reklaami ostmisele, panustavad erakonnad senisest enam ise postituste kirjutamisele ja loodavad sellele, et postituse sisu kõnetab võimalikult suurt hulka inimesi. Eesti Maaülikool pakub põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele taas tasuta matemaatika eksami ettevalmistuskursusi. Põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistumise kursus toimub 3. novembrist kuni järgmise aasta 30. märtsini ning gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumise kursus 4. novembrist kuni järgmise aasta 7. aprillini. Algselt oli see lõppeaastal kavas korraldada üksnes gümnaasiumi astme kursus, kuid suure huvi tõttu avab Eesti Maaülikool kursusega põhikooli lõpetajatele. Põhikooli kursus toimub teisipäeva õhtuti ning gümnaasiumi astme kursus 3. õhtuti. Mõlemad kursused toimuvad veebis. Kalanduse teabekeskuse eestvedamisel on valminud rakendus Kalaott. Rakendus Kalaott toob ühte kokku siis kala- ja kalatoodete müügipakkumised üle kogu Eesti ja ka veebiaadressil kalaott.kalateave.ee saab ostja vaadata, kes ja kus ja millal kala pakub, müüa aga oma pakkumise tasuta lisada ja anda ka endast potentsiaalsetele ostjatele märku. Eesti EP-vehklejad alustavad järgmisel nädalal Marokos MK-sarjas rahvusvahelist hooaega, mis kulmineerub tuleval kevadel EM-i ja suvel ka maailmameistriga, kus siis jagatakse tavapärasest hinnalisemaid olümpiapunkte. Ilm täna on mõnevõrra udusem siin hommiku alguses ja on antud ka udu hoiatus. Tuul puhub valdavalt kogu suunal ja mõnevõrra nõrgemalt alles õhtuks tugevneb ja ilm on vahelduva pilvisusega. Sooja tuleb täna kuni 16 kraadi. Praegu on mõõdetud sooja, kraad Jõhvis, 2 Kehras Põlvas Jõgeval, 2 kraadiga ka Võru ja 3 kraadi Paides. 4 kraadi sooja Raplas, Kundas, 5 kraadiga Tartu, 6 kraadi Tallinnas ja 7 Pärnus ja Narvas ja +7 ka Kuressaares. See on tuu.

0: toredat neljapäeva hommiku jätku ja liiklejale infot, kes autoroolis kuulab, et täna on antud mitmeski maakonnas üle Eesti varahommikul udu hoiatus, nii et teile minnes arvesta siis ajavaruga ja kindlasti võimalusel siis võibolla natukene ka hilisemaks oma liikumist võimaluse korral siis asetada. Aga vaatame liikluses üle ka tänaval, mis siis täna toimub. Tallinnas jätkuvad suuremad teetööd Paldiski maantel ning Peterburi teel Pae ja Majaka tänav Ristmike piirkonnas. Auna tänav on Sõle ja Aru tänava vahel suletud. Tartus on Paju tänav Pika ja Uue tänava vahel läbivale liiklusele kinni. Ümbersõit kulgeb Pika Pärna ja Uue tänava kaudu ja Linnu tänav on suletud Lemmatsi tänava ja Linnu tänav viis vahel. Pärnus on suletud Riia maante ning Pika Laia ja Vanapargi tänava ristmik. Läbi pääsevad bussid ja operatiivsõidukid. Ümbersõit kulgeb Tammsaare Puieste ja Karja tänava kaudu. Suletud on ka kogu Esplanaadi tänav. Aga neile, kes pikemalt just maantee liiklevad, siis uduhoiatusest ma juba rääkisin, aga teadmiseks, et Tallinna ringteel 20. Kilomeetril Saustinõmmel tehakse viaduktil töid, mõlemal suunal on tööd soonis üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 kilomeetrit tunnis. Tallinna ringteel esimesel kilomeetril Koplimetsas Jüri suunal tehakse kella poole kümnest hommikul kuni kella kaheni päeval parandustöid. Tööd soonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 kilomeetrit tunnis. Tallinna Narva teel 17. Kilomeetril Maardu külas Narva suunal toimuvad täna kella ühest päeval kuni kella viieni õhtul parandustööd. Üks sõidurada suletakse ja kehtib kiiruspiirang 90 kilomeetrit tunnis. Ohutut liiklemis sulle ja kindlasti tasub nüüd aga muusika nupp siis põhja keerata ja head muusikat nautida siis roolis olles. 7.49 on kell, kui kuhugi kiirustad.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Õhtutunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal.
1: Tere hommikus sulle! Hea tärkamist, kell on saanud täpselt 8 hommikul ja on 8. oktoober, neljapäev. Uudust hommikut liiklejatele, kes juba varahommikul teid ja maid läbinud, edasi aga läheb päev järjest selgemaks. Täna toome ka selgust ühele Õhtulehe pealkirjale ja kui selle ära lahendad, saad endale ühe kuu tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi, nii et loed pealkirjast kaugemale. Ja kui vahel on tunne, et tahaks tantsida ja end liigutada, aga kõik jääb kuidagi kaugele, siis nüüd on sinu võimalus infot nüüd neile, kes tahaks oma kodus või kolleegidega või siis sõpruskonnaga tantsida. Nais kodukaitse kutsub huvilisi täna õhtul kell 7 tutvumisõhtule veebis. Kes tantsule tahab, peab end kirja panema. Tutvustusõhtud korraldatakse veebis, et osaleda saaksid kõik huvilised erinevates asukohtades üle Eesti. Oodatud on kõik huvilised, kes soovivad teada, millega naiskodukaitsed lisaks kriisideks valmistumisele ja sõjalistele riigikaitsele veel tegelevad ning kuidas igaüks leiab riigikaitses just endale sobiva võimekuse. Sellest kindlasti lähemalt saad ise uurida, aga läheks nüüd uuriks lähemalt, kuidas on tänane neljapäevane ilm. Üle kogu Eesti varahommikust on antud mitmes maakonnas uduhoiatus. Loodame, et läheb siin ikkagi ilm selgemaks ja hommikul veel paiguti udu püsib. Ilm on vahelduva pilvisusega, kord on pilvi rohkem, siis jälle vähem. Õhtuks ka tuul peaks tugevenema. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi. Ja praegusel hetkel 2 kraadi sooja Jõgeval, Otepääl, 3-ga Mustvee, Türi, Paide ja Keila, 4 kraadi Räpines ja Viljandis sooja, plus 5 Tartus ja 6 kraadiga Tallinn. Plus 7 Narvas ja Pärnus ning Kuressaares.
0: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tartu Klassika Duo Gold.
1: Pean ikka väikese paranduse kohe tegema hommikul, et siin ma ei tea, mis tantsuõhtud ma välja lubasin, ikkagi tutvustusõhtul on naiskodu kaitsel, nii et igaks juhuks ütlen, et keegi ennast ei registreeriks siis kuhugi jalga keerutama, et ei teagi, kus mina selle siis tantsuõhtu mõtte võtsin, ju järelikult olen ka mina, kus sinuga võibolla Elmari tantsuõhtu kanalis hoopiski, kus praegu kõlas ka ju lugu autopiloot ja paljude head lood siin ootavad kuulamist veelgi, aga täna muidugi on ka see päev, kus keskpäeval lõunaks lõpub peab lugude esitamine Eesti Laul 2027 konkursile, nii et kui sina muusika teadlik siis oskad lugusid kirjutada ja siis oled võibolla siin jäänud ootele ja mõtlema, kas ikka esitada või mitte, siis täna on viimane aeg enne kui kell saab 12 päeval ja pigem soovitan ikkagi osaleda ja teele saata, mine sa tea, kuidas laulul läheb. Kuidas aga läheb liikluses, vaataks ka korraks üle, näiteks Tartus on jällegi tavapäraselt varasemalt juba kõik tööle ja kooli liikumas. Jaama tänaval on praegu pikemat autode rivi näha Puukolli pargi juurest Põhja puieste ristmikule ja Sõpruse puiestel ka ummik, nii ka Riia maantel seal, mis ta seal Võru tänavaga ristub, sinna on märgitud ka, et on politsei väljas ja ka Riia maantel on natukene aeglasemad kulgemist on siin natukene siis pikemalt ootamist enne kui Turu tänavaga ristumine jõuab. Aga veel Tallinna tänavatel siis ka Tartu maantel loomulikult pikem ummik hakkab juba siis Peetri Selveri juurest peale ja Suur Sõjamäe ka tänaval Ülemiste keskuse kõrval on autode rivi. Ja pikem ummik siis Tartu maantel tegelikult ka vältab üle Peterburi tee ning Liivalaia tänaval märk on ka praegu väikest ummikut seismist. Iga Konseri tänaval ning Narva maantel üle, siis ristudes Jõe tänavaga, mis samuti ummikus on. Aeglasem on liikumine tegelikult ka seal tehnika tänaval, siis kui oled selle ummiku läbinud üle Pärnu maanteed ületades, siis läheb juba natuke aeglasemaks, aga ega see ei tähenda, et siis kiireid häid lugusid ei võiks raadiost kuulata. Tammsaare teel Pardidiigi pargi kõrval täpselt mõlemas suunas on praegu pikk ummik ja nii ka sellega ristuval Sõpruse puiestel. Tammsaare tee tegelikult läheb ühes suunas ka kuni Mustamäe tee ristumiseni välja pikemas ummikus. Nii ka Kalda teel ja sellega ristuv Akadeemia tee on praegu autode rivis. Kes aga autos on, kas siis juhiistmel või kõrvalistmel, on see selge, et väga tore neljapäev ootab ees ja aina toredamaks läheb, et küll siis ummik saab ületatud ja jõutud sinna, kus peab ja arvan, et täna õnnestub seal õigel ajal kohale jõuda. Kell on 8:07 minutit.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Mul on nii hea meel, et oled üleval, kell on 8.18 ja tuletan sulle meelde, et täna võidab jälle keegi tähelepanelik endale ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Võibolla oled see just sina, et saaksid olla kõige põhjalikuga kursis, on sinu võimalus täna kell 8.45 mängust osa võtta, nii et ole siis mänguks valmis. No siis ongi sul teada, kui on ligipääs Õhtulehe veebi tehtud, mis toimub maailmas ja Eestis ja kogu melu ja päris elu on sinu ees lahti kirjutatud. Ja kaotada pole selles mängus mitte midagi ainult võita, sest kõik selles nädalas helistanud nende vahele loosime. Juba homme välja auhinna, milleks on kolme kuuline Õhtulehe paberlehe tellimus, nii et selline nädala auhin ka välja pandud. No veel mõnus on minu arust polegi ju paremat kui värske ajalehe lõhnja tass kuuma kohvisel kõrval, et päev algaks mõnusalt. Õhtuleht on põnevaid ja päevakajalisi lugusid pealkirjastanud juba 82 aastat. Ka täna on meil pealkiri valmis, pead vaid ära arvama viimase sõna. Annan sulle juba nuputamiseks siin ette siis selle tänase lause pealkirja. Brigitte Susanne uus juukse kasvuseerum pälvis tähelepanu, reklaam fotodel säravad. Ja mis seal säravad, viimane sõna on siis puudu ja selleks helista meile kell 8.45. Praegu jätan siin mõtlema ja hea muusika sulle mõtlemisele taustaks.
0: Hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee

0: Kell saab minuti pärast 8:30 hommikul ja uudiste juurde. Prantsusmaa peaminister Sebastian Lecornu teatas eile õhtul, et riik vabastab oma strateegilistest varudest 10 miljonit barrelit diislikütust. Samm on osa G7 koordineeritud tegevusest, millega püütakse kasutada strateegilisi energiavarusid, et suurendada pakkumist ja leevendada hinnasurvet. Eesti kunstnike liit korraldab tänasest laupäevani erakorralise kunstioksjoni kelmuskahju korvamiseks. Lähevad oksjonile enam pakkumisele kokku 162 tööd. Oksjonile pannakse nii liidu kunstikogusse kuuluvad teosed kui ka kunstnikelt värskete annetustena saadud teosed, mis ulatuvad maalist ja graafikast kuni fotoskulptuursete objektide ja tekstiilikunstini välja. Eesti Maaülikool pakub põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele taas tasuta matemaatika eksami ettevalmistuskursusi. Ja siis põhikooli kursus toimub teisipäeva õhtuti ning gümnaasiumi astme kursus kolmapäeva õhtuti. Mõlemad kursused toimuvad veebis. Tallinnas presidendi kantseleis esitatakse täna president Alar Karise portree maali. Ta siseseisvanud Eesti presidentidest on Lennart Meri portree autor Jüri Arrak, Arnold Rüütli portree maalise Valli Lembere Pogatkina, Toomas Hendrik Ilvese portree Kaido Ole ning Kersti Kaljulaidi portree Alice Kask. Iga riigipea on endale kunstniku valinud ise. Kalanduse teabekeskuse eestvedamisel on valmis saanud rakendus Kalaott. Rakendus Kalaott toob ühte kokku kala ja kalatoodete müügi pakkumised üle kogu Eesti. Ka veebiaadressil kalaott.kalateave.ee saab ostja vaadata, kes kus ja millal kala pakub. Kaitseressursside ameti eestvedamisel on droonitehnoloogia õppe jõudnud valikkursusena sel aastal paljude gümnaasiumõpilaste õppekavadesse. Suurem eesmärk on aga, et lähiaastatel jõuaks drooniõppe kõikidesse gümnaasiumitesse. Sel õppeaastal on mehitamat õhusõiduki valikkursust pakkumas 53 gümnaasiumi. Üks neist on ligi 1100 õpilasega Tallinna Arte gümnaasium, mis osales ka eelmisel aastal pilootprogrammis. Õhtuleht kirjutab, et Eesti vormelisõitjat Paul Aronit ähvardab ajutine autojuhtimisõiguse peatamine, sest ta on kaks aastat eiranud kaitseressursside ameti kutseid arstliku komissioni. Pärast kohtu kaotust kinnitas kaitsja vormelisõitja nimel, et vaatamata tihedale võistlusgraafikule, tegeleb Aron nüüd aktiivselt sobiva aja leidmisega, et tähtajaks komissioni ette ilmuda. Ilm on täna pilvisem, hommikul on püsinud ka kohati udu, mis hakkab vaikselt hajuma ja õhutemperatuurid jäävad täna 13 ja 16 sooja kraadi vahele. Õhtuks kindlasti ka tuul tugevneb. Hetkel sooja 2 kraadi Jõhvis, Elvas, Kehras 3 kraadiga Võru, Mustvee, Tõrva, 4 Türil ja Paides, plus 4 on Keilas ja Raplas ja 5 kraadiga Narva, Otepää. Plus 6 Tartus ja 7 kraadiga Pärnu ja Tallinn. 12 kraadi sooja näitab praegu Kuressaares.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
2: Kell on 8.44, nii nagu kokku leppisime sinuga, siis minuti pärast alustame nüüd hommikumänguga ja võimalus sulle endale võita Õhtulehe veebi tasuta ligipääs kuuks ajaks. Ja muidugi see on väga tore mäng, et kui ära arvad väljaöeldud pealkirjas viimase sõna, ongi sinule kuuluv siis auhind. Ja lisaks neile, kes siin võibolla helistavad ja ei tea õiget vastust, tasub ikka pakkuda sellepärast, et igal juhul kõik helistajad selle nädala jooksul osalevad ka suures loosimises ja nädala auhinnaks on 3-kuuline Õhtulehe paberlehe tellimus, mille loosime välja homme. Nii et kaotada pole midagi ainult võita ja telefoni number on 5722-0022 ja loen sulle ette ka tänase pealkirja. No Õhtulehe poolt on siis juba 82 aastat neid lugusid päevakajalisi põnevaid ja Eestis kui ka maailmast pealkirjastatud juba 82 aastat ja nende seast leidsin ka nüüd Õhtulehe veergudelt ühe pealkirja ja sinne viimase sõna pead sina välja ütlema. Ja pealkiri kõlab nii. Brigitte Susanne uus juukse kasvu seerum pälvis tähelepanu. Reklaamfotodel säravad. Ja siis on kolm punkti. Mis seal reklaamfotodel siis säravad? Telefoni number on 5722-0022. Eks siin on tegelikult sinu võimalus pakkuda ka õige vastus, kui läheb ka pakkumine möödas, pole midagi osaled ka homses loosimises, aga tasub praegu endale võit võtta ja ära arvata, mis on siin pealkirjas viimane sõna. Brigitte Susanne uus juukse kasvu seerum pälvis tähelepanu ja reklaamfotodel säravad. Kolm punkti, mis seal siis säramad võid siis välja pakkuda. 5722-0022 on telefoni number ja... Ega siin eile siin Natalia osales ja pakkus selle õige vastuse googeldades välja, ma ei tea, kas täna nii kiiresti sul õnnestub seda teha, aga võid ju oma pakkumise teha, mis siis seal reklaamfotodel võiksid särada, kui tegemist on uue juukse kasvu seerumiga. Nii et pealkirjaks on siis Brigitte Susanne uus juukse kasvu seerum pälvis tähelepanu, reklaamfotodel säravad ja kolm punkti, mis see sõna võiks olla. 5722-0022 on telefoni number ja kordan sulle veel, et oleks sul lihtsam siis kõne võtta. Aga kuulame, kes meil telefonil on. Hallo, kes seal pool?
3: Kuulame, kes meil...
2: Tere, tere!
4: Ja.
2: Ja, väga tore. Kes mängib?
4: Janno.
2: Janno, kus kandist helistad meile?
4: Peetrist praegu.
2: Väga tore. Peetrist liigud siis kuhu? Et praegu seal on?
4: Kodu poole, Raplama poole.
2: Okei, tööpäev siis läbi.
4: Just nii.
2: Mm-hmm. Nii, Janno, siis võiks vähe võiduka lõpu teha sellele tööpäevale, nii et pakku, mis sa siis arvad, mis on see viimane sõna seal pealkirjas?
4: Kui ma ei eksi, siis need olid tema juukse pikendused.
2: Just, pikendused on see sõna, mida ma siit otsisin, et Janno, jes, palju õnne, sulle kuulub üks kuu siis tasuta ligipääsu veebi Õhtulehe poolt. Aga nüüd siis, Janno, oled siis suure ajalehe lugeja või kuidas on, hommikul alustad päris ajalehega või võtad veebist need jutud ette?
4: Siia ma olen olnud ikkagi postimees.
2: Aga no nüüd on siis
4: digitaalne.
2: Nüüd on siis võimalus veel kõrvale võtta, nii et sa saad veel laiema pildi, eks ole, maailmast. Janno, mis raadiokanalid kuulad, kas sa oled uue raadiolainele või mis muusika täna oled valinud endale kojusõiduks sinna Raplasse?
4: No ikka teie raadiot praegu.
2: Tuua raadio siis. Okei. Okei, Janno, aga püsi veel telefoniliinile, teistega kuuleme muusikat siit edasi ja veel kord siis õnne. Soovime täna selle võitjale. Janno siis võitis meil tänase mängu.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
7: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: 5 minuti pärast saab kell 9 hommikul. No õhtulehe mäng mängitud ja luban sulle, et homme mängime jälle. Aga vaatame nüüd üle erinevad meelelahutusuudised siit ja mujalt maailmastki. Ja jäi kohe silma muusikauudistest, et Aerosmith annab, naaseb siis pärast tuuritamist jällegi nüüd... on siis lavale naasemas, et Aerosmith siis annab 29. oktoobril ja 1. novembril Hollywood Bowlis kaks suurt kontserti ja tegemist on bändi esimeste täispikkade esinemistega pärast seda, kui Aerosmith teatas aastal 2024 Steven Tyleri häälepaela vigastuste tõttu tuuritamise lõpetamisest ja nüüd on siis kontsert taas tagasi ja et nendele kahele kontsertile, mille nimeks siis California Dream on Aerosmith and Friends, et nende piletite eelmüüke algab just täna 8. oktoobril. Ja Mamma Mia filmist jutt on, Amanda Seyfried ja Dominic Cooper tahavad kolmandat Mamma Mia filmi ja endised ekraanipartnerid kunagine päriselupaar Amanda Seyfried ning Dominic Cooper kohtusid Hamptonsi filmifestivalil ja mõlemad on kinnitanud, et sooviksid kolmandas filmis kaasa teha ja Cooper veel naljatas, et tegijad peaksid kiirustama, sest näitlejad ei muutu ju nooremaks. Britney Spears külastas koos oma poegadega Shawni ja Jateniga esimest korda Dolly Partoni lõbustusparki Dollywood ja laulja tunnistas, et ei teadnud varem selle olemasolust ka ning nimetas paika väga armsaks. Dollywood avati aastal 1986 ning selle rajamisega on tihedalt seotud kantrimuusika legend Dolly Parton ja pargis on üle 50 atraktsiooni, kontserte paiga ja veekeskus samuti, nii et jällegi koht, mida võibolla kunagi tahad sinagi külastada, kui oled suur kantrimuusika austaja. Uudistest muidugi silma jäi ka see, et George Clooney on avanud uue toidukoha, alustab karjääri restorani ärimehena ja tuntud filmistaar siis Prantsusmaal oma toidukoha avamas on. Näitleja Zendaya on saanud aga suure kriitika just Brigitte Macroniga kohtumise järel kriitikat sai just sellepärast, et kui ta siis kohtus proua Macroniga, siis ta jäi ikkagi istuma, kui ta kätles ja selle üle siis on suur arutelu, et see on ikka etiketi puudumine. Tõsielustaar ärinaine Kim Kardashian on siis välja öelnud, et tal on 4 last ja välja öelnud, mitu lapsehoidjat tal nende haldamisega on ja kokku siis 4 lapsega on tal 5 lapsehoidjat. Ja Sussexi hertsoginna Meghan Markle on jällegi netirahva hambus adventikalendri hinna pärast ja see siis tema uus adventikalender maksab ligi 133 eurot. Sellised teemad on meelelahutus veergudelt sulle. Varsti ongi kell 9 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold. Uue tunni toob teieni Duo Star. Tähtede kodukanal.
1: Minut üle 9 on kell ja vaatame siis tänasele sügisilmale peale. Tundub, et ilm on küll pilvisem kui eile ja hommikul püsinud udu on hajunud ning õhtuks ka tuul kindlasti tugevneb. Ei ole juttu, kui palju seda vihma võiks täna tulla, küll aga praegu vaadates ilmaradari pilti näen, et on need vihmapilved ainult saarte kohal, nii Saarema kui ka Hiiuma kohal vähemalt tunni vältel. Ei märka mujal Eestisse suuremat sadu. Õhutemperatuur jääb 13 ja 16 kraadi vahele, nii et mõnuselt soe tõotab tulla ka tänane neljapäev ja täiesti mõnus teha üks väljasõit värviline. Tore sügis ootab näiteks Lõuna-Eestis täna ju startib ka Otepää maitsed, nii et toidukohad, mida võiksid võibolla Lõuna-Eestit külastades ka siis tutvuda, on avanud väga põnevad menüüd. Aga õhutemperatuuride menü pakub soojakraadi järgnevalt. Hetkel on 2 kraadi sooja mõõdetud Valgas, 3 kraadiga Võru, plus 3 Jõhvis, Mustvees, kraadi võrra soojem 4 on Jõgeval, Keilas, Türil, Paides, 5 kraadi sooja Viljandis, Narvas, Kundas, 6 kraadiga, hetkel Rapla, Põltsama, Räpina, plus 6 Tartus ja 7 kraadi Otepääl, plus 7 Tallinnas ja 8 kraadi Pärnus, jätkuvalt kõige soojem Kuressaares 12.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: 9:10 on kell ja head liikumist sulle ja liiklemist. On neid, kes võibolla on kõnniringidel ja kuulavad Radio Player appist, kuid ka neid, kes taab raadiot naudivad autoroolis olles, võibolla ka tagaistmelt. Aga teadmiseks ikkagi juhtidele, mis siis toimumas liikluses on, vaatan Tallinna tänavatele peale, siis silma jäi päris pikk ummik Paldiski maantel. Seda tegelikult seal ta Astangu metsa läheduses järva, ennem järvekalda tee siis ristumist juba tegelikult hakkab see pikem ummik peale. Ja Paldiski maantel loomulikult on neid ehitustöid ka, millega pead seal siis juba harjumuspäraselt olema kursis, et saaksid siis varem võibolla liikuma asuda, kui on selline plaan võetud mööda seda teed liikuda. Järvemetsa kõrvalt Pärnu maantel näen ka ummikut üle Tammsaare tee. Ja Tammsaare teel partidigi pargi kõrvalt ka üle Sõpruse puieste veel pikalt välja ka pikem autode rivi on Tartu maantel kiini, nagu tavapäran olnud ka lennujaama ülemiste keskuse kõrvale välja. Ja Kesklinnas Konsori tänaval ja ka Laikma tänaval Narva maantel ja Liivalaia tänaval on neid ummikuga kohti. Praegu aga Tartu tänavatel on mõnevõrra rahulikum, siin on kõik jõudnud kooli ja tööle ja kõik on väga sujuv ka neile, kes natukene hiljem on liikuma saanud. Maanteeliiklejale teadmiseks Tallinna ringteel 20. Kilomeetril Saustinõmmel tehakse viaduktil töid. Mõlemal suunal on töötsoonis üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 kilometrit tunnis. Tallinna ringteel esimesel kilomeetril Koplimetsas Jüri suunal tehakse nüüd juba siin veerand tunni pärast kuni kella kaheni päeval piirde parandustöid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib siis kiiruspiirang 90 kilometrit tunnis. Tallinna Narva teel 17. kilomeetril Maardu külas Narva suunal toimuvad täna kella ühest päeval viieni õhtul ka parandustööd, üks sõidurada seal suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 kilometrit tunnis. Pärnus, kes seikleb ja suundub siis tea, et suletud on Riia maante ning Pika Laia ja Vanapargi tänava ristmik, läbi pääsevad ainult bussid ja ümber sõite Tammsaare puieste ja Karja tänava kaudu. Suletud on ka jätkuvalt kogu Esplanaadi tänav. Tartus on Paju tänav Pika ja Uue tänava vahel läbivale liiklusele suletud, ümber sõit märgitud muidugi, aga kulgeb Pika, Pärna ja Uue tänava kaudu. Ja Tallinnas jätkuvad suuremad teetööd ikka Paldiski maantel, Peterburi teel, Pae ja Majaka tänava ristmiku piirkonnas ning Auna tänav on Sõle ja Aru tänava vahel täna suletud.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: meelelahutusuudised ja Aerosmith annab taas lavalaudadel kontserdid 29. oktoobril ja 1. novembril Hollywood Bowlis. Kaks suurt kontserti on ees ootamas. Tegemist on bändi esimeste täispikkade esinemistega pärast seda, kui Aerosmith teatas aastal 2024 Steven Tyleri häälepaela vigastuste tõttu tuuritamise lõpetamisest. Ja California Dream On, Aerosmith and Friends on selle kontsertsarja nimeks ja piletite eelmüük algab just täna 8. oktoobril. Amanda Seyfried ja Dominic Cooper tahavad kolmandat Mamma Mia filmi, endised ekraanipartnerid ja kunagine päriselu paar Amanda ning Dominic kohtusid Hamptonsi filmifestivalil ja mõlemad kinnitasid seal, et sooviksid kolmandas filmis kaasa teha. Cooper veel naljatas, et tegijad peaksid kiirustama filmiga, sest näitlejad ei muutu ju nooremaks. Britney Spears külastas oma 20. aastates poegadega Shani ja Jadeniga esimest korda Dolly Partoni lõbustusparki Dollywood ja laulja tunnistas, et ta ei teadnudki varem sellise pargi olemasolust. Tennis siis asuv Dollywood on tegelikult 40 aastat juba lahti ning selle rajamisega on tihedalt seotud ka kantrimuusika legend Dolly Parton ja pargis on üle 50 attraktsiooni, erinevad kontserdipaigad ja muidugi ka veekeskus, kus seal lõõgastuda. Staaridest veel jäi silma näitleja George Clooney, alustab karjääri restorani ärimehena, tuntud filmistaar avab oma restorani Prantsusmaal ja uksed peaksid siis avanema kevadel. Uus sügikoht ühendab näitleja armastuse Prantsusma vastu ja tema affääriga Itaaliaga, kus Clooney on omandanud enam kui 20 aastat kauniste villat Como järve ääres ja juures ja muidugi renoveerimistööd käivad siis hooksalt, et restorani avamiseks valmis olla. Zendayast juttu näitle Zendaya kohtus Pariisi muenädalal Prantsusmaa presidendi proua Brigitte Macroniga sattus kriitika alla. Rahvale ei meeldinud see, kuidas Zendaya siis proua Macroniga käitus, et kohtumisel levis siis sotsiaalmeedias kulutulena ning on saanud üle 6 miljoni vaatamise. Pahameel siis tekkis, et Zendaya ei tõusnud proua Macroni tervitamiseks püsti, vaid jäi istuma. Ning Kim Kardashian on välja öelnud, et tal on 4 lapsega siis 5 lapsehoidjat ning Meghan Markle on välja tulnud uue adventikalendriga, mis on täidetud šokolaadikommidega ja sotsiaalmeedias rahva kihama pannud selle krõbe hind, sest tema adventikalender maksab ligi 133 eurot. Sellised teemad ja muidugi ka see Eesti meelelahutusveergudel, et Apollo Kino Solarises esilinastus ju liigutas spordidokumentaal Magnus Kirt tagasi tulek, nii et seegi oli kindlasti melu ja uudsust pakkuv. 9.25 on kell, sinu hommikus.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 9:35 on kell, leheveergudelt vaatan ka üle, mida uudiseid meile jagatakse. Muusika ja taskuhäälingute voogedastusteenus Spotify on audioraamatuid pakkunud juba päris mitu aastat, kuid seni on see teenus saadaval olnud vaid valitud riikides. Nüüd on firma otsustanud globaalselt laieneda ning siis selle aasta lõpuks on audioraamatud saadaval 180 riigis, seal hulgas ka Eestis. Tallinna Tehnikaülikooli TalTechi eestvõtul siis toimub täna juba kolmandat korda üle riigiline e-rehkendus, kuhu oodatakse osalema tuhandeid matemaatika huvilisi üle Eesti. Mängulisel veebipõhisel matemaatika võistlusel saab iga üks end proovile panna ja tõestada, et loogiline mõtlemine ei küsi vanustega kõrvalist abi. Tehnikaülikooli rektor Tiit Land on öelnud, et matemaatika on eestlastele teine riigikeel, mille oskamises sõltub tulevik nii inimese kui kogu Eesti vaates. Täna saab mõõtu võtta nii üksi kui ka koos perekooli, trenni või töökaaslastega, registreerides ühise kirjapildiga tiimi nime lahendamiste järel e-rehkenduse keskkonnas. SEB uuringu järgi kasvab ettevõtlushuvi Eestis ja Lätis hoolimata sellest, et alustamiste takistavad kapitali puudus ning ebakindlus tuleviku suhtes. Eestis avaldub kasv veel kõige nende inimeste seas, kes soovivad oma ettevõtet, kuid pole veel sobivad äriideed leidnud. Baltimaade kõrgeim näitaja on Lätis, kus ettevõttega on alustanud või kavatseb seda lähiaastatel teha pea 25% vastanutest. Aastaga suurenes osakaal ligi 6% võrra. Eestis tõusis näitaja 18%-lt 21%-ni ja Leedus jäi see 17%-le. Spordist ka. Apollo Kino Solarises esilinastus liigutav spordidokumentaal Magnus Kirt tagasitulek. Režissöör Steve Silme põimib ühtseks filmiks sõrnad ülevad end ka ääretult traagilised hetked. Maailma esinumbriks tõusnud odaviska ja Magnus Kirti tees tippu, siis järsult põrgusse ja aegamisi sealt uuesti tagasi. Õhtuleht kirjutab, et Eesti vormelisõitjate Paul Aronit ähvardab ajutine auto juhtimisõiguse peatamine, sest ta on 2 aastat eiranud kaitseressursside ameti kutseid arstliku komissiooni. Ja täna saab Tondiraba jäähallis avalöögi 10. korda toimuv naiste kurlingu MK-etapp. Eestit esindab 18 tiimi konkurentsis Marie Kaldve juhitav tiim. Rohkem spordisaateid ja spordiuudiseid kuuled ikka raadiokanalist Tuua Hitmix. Ilm täna on pilvisem ja kui praegu vaadata, tundub, et need vihmasademed hetkel on ainult Hiiuma kohal ja jõuavad poole 11 paiku Haapsallu. Mujal saame vihma varjuta praegu küll kindlasti hommikul läbi ajada. Ja on oodata võibolla Lääne-Eestisse rohkem seda vihma võimalust ka ning tugevam tuul jõuab meieni õhtul. Sooja tuleb 13-16 graadi. Praegu mõõdetud 3 graadi sooja Põlvas, 4 Mustvees, 5 graadiga Viljandi Keila ja 6 graadi Türil Paides, plus 6 Räpinas Tartus Raplas ja 6 graadiga hetkel Põltsamaal. 7 graadi sooja Narvas Tallinnas, 8 Otepääl, 9 Pärnus ja näitab kõige soojemat graadi 13 hetkel Kuressaares.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Reede õhtul Kanal 2.
3: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
2: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
4: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: kell on 9.46, hakkab see hommik rohkem päeva moodi minema, nii et mina võtangi siin veel hommiku kokku mõned muusikapalad ja siis saad keskenduda korralikult tööle. No teadmiseks sulle, et tasuks ikkagi võtta ette üks sõit nädala vahetusel näiteks Lõuna-Eestisse. Populaarne restoranide festival Otepää maitsed on tänasest taas valla. Vältab see kõik 25. oktoobrini välja. Piirkonna toidukohtades siis kolmekäigulised erimenüüd on, kasutatakse kohaliku toorainet ja fantaasial lastakse lennata. Sügisene maitserännak viib maitserännakule läbi mitme maailma jao. Otepääl saavad kokku nii Aasia särtsakad maitsed, mereanni, kuumad Itaalia rütmid, prantsuse köögi filigraansus ja kodumaiselt armsaks saanud maitsed. Ja täna on ju 8 jalapäev, siis süüa saab ka 8 jalga, krevette, veist, sea ja lambaliha, kopraliha ja laualt ei puudu ka kohalikud sügisannid ehk kukke seened meie lemmikud. No sellel aastal lööb restoranide festivalil kaasa ka uued toidukohad Kivitalu restoran Rock Summer ja ka Hobu Talli koduresto. Naiskodukaitsega kutsub täna huvilisi õhtul kell 7 tutvustusõhtule. Veebis vajalik on eelregistreerumine. Tutvustusõhtul korraldatakse siis veebis selleks, et osaleda saaks kõik huvilised üle Eesti ja oodatud on kõik need, kes soovivad teada, millega naiskodukaitsede lisaks kriisideks valmistumisele veel tegelevad ja iga üks saab ju selles riigikaitses kaasa lüüa. Täna saime ka teada, et tänasest on kasutatav ka rakendus Kalaott. Iga kalastaja kalaliha lemmik rakendus, mis võiks olla ka sinu telefonis. Eesti kunstnike liit aga korraldab täna laupäevani erakorralise kunstioksjoni kelmus kahju korvamiseks, kus lähevad enam pakkumisele kokku 162 tööd. Kunstisõber peaks siis pilgu peale heitma, kohe kindlasti on ka töid, mida kunstnikud on annetanud just selle oksjoni tarbeks. Sulle soovin pilt ilusate 4 päeva ja kohtumisena juba homme. Olen tagasi kell 7 hommikul. Naudi oma päeva!
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
3: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumi tehases oli Kamski ja selle juhi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikaauto ja lennundustööstus. Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Kniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Euroopa kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus rahamajandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Aasta aruanne avalikustati paralleelselt käimas olevate läbirääkimistega Euroopa Liidu eelarve üle aastateks 2028-34. Kui veel 10 aastat tagasi tundus, et Euroopa Liidu majandusruumis sula rahal pikka iga enam ei ole, sest laialdaselt hakati kasutama elektroonilisi maksevahendeid, siis nüüd, alates Venema täiemahulisest agressioonist Ukrainas, on olukord muutunud ja nüüd soovitatakse teatud summat sularahana alati käepärast hoida, sest see on kriisivalmiduse üks oluline komponent, kuna sularahaga arveldamisel pole vaja kasutada haavatavat tehnoloogiat. USA valitsus avaldas Euroopa Liidu, Kanada ja Leedu diplomaatidele survet, et nad taanduksid rahvusvaheliselt desinformatsioonikonverentsilt. Ühendriikide valitsus vihastas pärast seda, kui korraldajad teatasid arutelupaneelidest, mis hoiatasid USA valitsusametnikest ja riigi laiemast mõjust lähtuva ohu eest, selgub poliitiku nähtud USA välisministeeriumi kirjavahetusest. USA valitsus ja selle liitlased on korduvalt üritanud survestada Euroopa Liidu liitlasi, et nad lähtuksid Washingtoni sõnavabaduse standarditest, mida mõned Euroopas peavad aga liiga laialt määratletuks. Kahepäevane konverents toimub praegu Leedu pealinnas Vilniuses. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks valdavalt püsimas sajuta. Puhub kagu tuul kiirusega 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, päeva soe jääb 13 ja 16 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 7 ja Pärnus 9 graadi.
2: See on Duo Gold.
3: What number is this, Jim?
4: 7A.
3: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks valdavalt püsima sajuta. Puhub kagutuul kiirusega 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, päeva soe jääb 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 7 ja Pärnus 9 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kirikutüli jõuab Euroopa inimõiguste kohtusse. Eesti lasi uuest sanktsioonide nimekirjast eemaldada Vene magneesiumitehase ja selle juhi. Leedu suunab sõjaväeappi Kaliningradi piiri valvama. Ilm püsib täna valdavalt sajuta, sooja tuleb kuni 16 kraadi. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumitehase Solikamsk ja selle juhi, kuna ettevõte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikauto ja lennundustööstus. Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokat Artur Gniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Kui Venema president Vladimir Putin peaks korraldama Euroopa vastu rünnaku, mis käivitab NATO kollektiivkaitse klausli, suudab allianss mõne tunni jooksul sulgeda Venema jaoks kriitiliselt olulise pääsu Peterburis Soome lahele, ütles välisminister Margus Tsahkna Briti ajalehele The Times. Venema senised hübriidrünnakud pole seni siiski läinud nii kaugele, et käivitada NATO ühtset sõjalist vastust. Leedus hakatakse kasutama sõjaväeabi piirivalve tugevdamiseks Venema Kaliningradi oblasti piiril. Esialgu on plaanis saata piirivalvama kuni 100 sõdurit ja seda kuni 16. oktoobrini. Sõjaväe kasutamine võetakse tarvitusele ennetava meetmena seoses sel nädalal Lätis aset leidnud juhtumiga, kui grupp migrante püüdis relvastatud isikute saatel Valgevenest üle piiri Lätti tungida. Venemailsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest ja üle 100 inimese sai viga. Ukraina korraldas möödunud ööl aga õhurünnaku Venemaal Reaseni oblastis, tabades sealset sõjatööstustehast ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust. Venemaa ja USA tippametnikud on pidanud läbirääkimisi selle üle, kuidas kaasata USA investor Nord Streami toru juhtme projekti taas käivitamisse, ütles viis asjaga kursis olevat isikud uudist agentuurile Reuters. Nord Streami toru juhtmed kulgevad Venemalt Saksamaale ja 2022. aastal toimunud plahvatused kahjustasid mõlemad torujuhed ning need ei ole praegu kasutusel. Veel on ebaselge, kui suur on Washingtoni huvi taastada Venema gaasitarned Saksamaale. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et Briti konsulaat Jeruusalemmas lõpetas täna tegevuse. Iisrael andis vastava korralduse konsulaat sulgeda vastu meetmena Londoni juhitud lääneriikide sanktsioonidele, mis kehtestati Iisraeli asunike vägivalla tõttu palestiinlaste vastu okupeeritud lääne kaldal. Euroopa kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus raha majandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Ja Eesti vormelisõitjad Paul Aronit ähvardab ajutine juhtimisõiguse peatamine, sest on 2 aastat eiranud kaitseressursside ameti kutseid ilmuda arstliku komisjoni, kirjutab Õhtuleht. Ehkki Aron on talle varasemalt määratud sunniraha 1940 euro ulatuses kohusetundlikult ära maksnud, otsustas kohus, et juhtimisõigusest ilma jäämisest säästab teda nüüd vaid hiljemalt 13. novembriks tervisekontrolli ilmumine.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks püsima valdavalt sajuta. Puhub kagutuul kiirusega 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja tänane päevasoe peaks jääma 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
0: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks püsima valdavalt sajuta. Puhub kagutuul kiirusega 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja tänane päevasoe peaks jääma 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee. Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Reede õhtul Kanal 2.
3: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
2: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
4: See on Duo Gold.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Politsei pidas kinni juviilipoe varguses kahtlustatavad mehed. Kirikutüli jõuab Euroopa inimõiguste kohtusse. Leedu suunab sõjaväe Kaliningradi piiri valvama. Ilm püsib täna valdavalt sajuta soojan kuni 16 kraadi. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumitehases Solikamsk ja selle juhi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikauto ja lennundustööstus. Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Kniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et seadusandjal tuleks kehtestada konkreetsemad tingimused, mille abil oleks võimalik eristada osalist ja puuduvat töövõimet, et tagada inimeste ühetaoline kohtlemine ja nende õiguste tõhusam kaitse. Riigikohtu hinnangul on töövõime ulatuse tuvastamise alused praegu sõnastatud väga üldiselt, mis tõttu on osalisel ja puuduval töövõimel raske vahet teha. Valitsus kehtestas eri planeeringu, millega luuakse kaitsetööstuspark Lääne-Nigula vallas Piirsalus, kuhu kavandatakse riik lõhkaine tehast, mis plaanide kohaselt alustab tootmist aastal 2028. Piirsalu on kolmas piirkond, kus kaitsetööstuspargi arendamiseks on riigi eriplaneering kehtestatud. Politsei pidas septembri lõpus kinni kolm meest, keda kohtlustatakse Tallinnas T1 kaubanduskeskuses ööl vastu 23. septembrit toime pandud juveili varguses. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mehed vahi alla. Kogutud tõendid viitavad sellele, et kuriteo panid toime 46-aastane ja 38-aastane Venema Föderatsiooni kodanik ning 38-aastane Eesti kodanik ning et tegemist oli põhjalikult ettevalmistatud vargusega. Kui Venema president Vladimir Putin peaks korraldama Euroopa vastu rünnaku, mis käivitab NATO kollektiivkaitse klausli, suudab allians mõne tunni jooksul sulgeda Venema jaoks kriitiliselt olulise pääsu Peterburist Soome lahele, ütles välisminister Margus Tsahkna Briti ajalehele The Times. Venema senised hübriidrünnakud pole seni nii kaugele läinud, et käivitada NATO ühtset sõjalist vastust. Samas võtab Venema hübriidsõjas üha suuremaid riske, mis tõttu tuleks nendeks valmistuda, ütles täna Soome president Alexander Stubb töövisiidi käigus Norra ajakirjanikele. Soome ja Norra arutavad täna ühiselt algatatud tehisaru mudelite haldamist käsitleva üleskutse edasisi samme, millega on liitunud juba üle 30 riigi. Leedus hakatakse kasutama sõjaväe abi piirivalve tugevdamiseks Venema Kaliningradi oblasti piiril. Esialgu on plaanis saata piirivalvama kuni 100 sõdurit ja seda kuni 16. oktoobrini. Sõjaväe kasutamine on ennetav meede, mis võetakse tarvitusele seoses sel nädalal Lätis aset leidnud juhtumiga, kui grupp migrante püüdis relvastatud isikute saatel Valgevenest üle piiri Lätti tungida. Ja Lõuna-Korea teatas täna, et kutsub oma suursaadiku Ukrainast tagasi vastuseks süvenevale diplomaatilisele tülile, mis on seotud Põhja-Koreast pärit sõjavangide toimetamisega Souli. Lõuna-Korea valitsus andis samas teada, et loodab kahe riigi vaheliste lahtiste küsimuste osas siiski sõbralike lahendusi ning jätkab konsultatsioone Ukraina poolega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega või teenida rohkem?
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks püsima valdavalt sajuta. Puhub kagu tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 13 ja 16 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl lääne poolt alates aga pilvisus tiheneb, sadu levib üle maa ning homme päeval on paljudes kohtades ilm vihmane. Öine õhutemperatuur jääb eeloleval ööl 9 ja 14 kraadi vahemikku, sama soe tuleb ka homme päev. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 12, Pärnus 10 kraadi.
0: Ajatu klassika, Duo Gold.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks püsima valdavalt sajuta. Puhub kagutuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 13 ja 16 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl lääne poolt alates aga pilvisus tiheneb, sadu levib üle maa ning homme päeval on paljudes kohtades ilm vihmane. Öinõhutemperatuur jääb eeloleval ööl 9 ja 14 kraadi vahemikku, sama soe tuleb ka homme päev. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 12, Pärnus 10 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal.
1: Kliimaministeerium kaalub elektrigaasi ja küttekulude kompenseerimist. Politsei pidas kinni juveelipoe varguses kahtlustatavad mehed. Kirikutüli jõuab Euroopa inimõiguste kohtusse. Ilm püsib täna sajuta, sooja on 13-16 kraadi. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasiettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib-olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Valitsuse hinnangul vajavad teravdatud tähelepanu kaugkütte võrgu piirkonnad, kus kaugkütte soojuse piirhind ületab 100 eurot megavatt-tunnist. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venemaa magneesiumitehases oli Kamsk ja selle juhi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad samuti elektroonikaauto ja lennundustööstus. Presidendi kantselei esitles täna riigipea Alar Karises tehtud portree maali, mille tegi kunstnik Tõnis Saadoja. Eesti presidendi portreteerimisest on kujunenud traditsioon, ehk igast presidendist maalitakse ametiaja lõppedes portree, mis pannakse üles presidendi kantselei esimesel korrusel riigipeade galeriis. Saadoja varasemate tuntumate tööde hulka kuulub näiteks teater No 99 Laemaal Tallinnas. Valitsus kehtestas eriplaneeringu, millega luuakse kaitsetööstuspark Lääne-Nigula vallas Piirsalus, kuhu riik avandab lõhkeaine tehast, mis plaanide kohaselt alustab tootmist aastal 2028. Piirsalu on kolmas piirkond, kus kaitsetööstuspargi arendamiseks on kehtestatud eriplaneering. Politsei pidas septembri lõpus kinni kolm meest, keda kahtlustatakse Tallinnas T1 kaubanduskeskuses ööl vastu 23. septembrit toime pandud juveelivarguses. Kohtuloal võeti mehed vahi alla. Kogutud tõendid viitavad sellele, et kuriteo panid toime 46 ja 38-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik ning 38-aastane Eesti kodanik ning et tegemist oli põhjalikult ettevalmistatud vargusega. Kui Venemaa president Vladimir Putin peaks korraldama Euroopa vastu rünnaku, mis käivitab NATO kollektiivkaitse klausli, suudab allians mõne tunni jooksul sulgeda Venemaa jaoks kriitiliselt olulise pääsu Peterburis Soome lahele, ütles välisminister Margus Tsahkna ajalehele The Times. Venemaa senise tüüptriid rünnakud pole seni nii kaugele läinud, et käivitada NATO ühtset sõjalist vastust. Samas võtab Venemaa hübriidsõjas üha suuremaid riske, mis tõttu tuleks nendeks valmistuda, ütles Soome president Alexander Stubb täna töövisiidi käigus Norra ajakirjanikele. Soome ja Norra arutavad praegu ühiselt algatatud tehisarumudelite haldamist käsitleva üleskutse edasisi samme, millega on liitunud juba üle 30 riigi. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna riigi idaosas Kramatorskis. Vene rünnakus bussile vähemalt 12 inimest, kannatanuid on 14. Nii hukkunute kui vigastatud arv võib suureneda, sest põlema süttinud bussi rusude juures toimuvad päästetööd pole veel lõppenud. Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest, üle 100 inimene sai vigastada. Taiwani eksport saavutas septembris rekordilise 87,2 miljardi USA dollari taseme. Ekspordi enam kui 60% aastane kasv tähistas juba 35. järjestikust kasvukuud. Selline tulemus saadi tänu hüppeliselt kasvanud ülemaailmsele nõudlusele tehisaru riistvara järele. Nimelt toodab Taiwan üle 90% kiipidest, mida kasutatakse AI-süsteemide treenimiseks ja käitamiseks üle maailma.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, puhub valdavalt kagutuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 13 ja 16 kraadi vahemikku. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihma sadu levib üle maa ning homme ootab meid ees sajune ilm. Nii ööl kui päeval tuleb sooja 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 11, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
0: See on Duo Gold.

Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, puhub valdavalt kagutuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 13 ja 16 kraadi vahemikku. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihma sadu levib üle maa ning homme ootab meid ees sajune ilm. Nii ööl kui päeval tuleb sooja 9-14 kraadi.

0: hetkel on Tallinnas sooja 11, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
3: Reede õhtul Kanal 2.
4: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
3: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kliimaministeerium kaalub elektrigaasi ja küttekulude kompenseerimist. Kramatorski sukkus Vene rünnakus kahele bussile vähemalt 30 inimest. Euroopa parlament kinnitab, et Venemaa riigiduuma valimised olid läbinisti võltsid. Ilm püsib täna veel sajuta, sooja on kuni 16 kraadi. Kell on 2, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasiettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib-olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Valitsuse hinnangul vajavad teravdatud tähelepanu kaugkütte võrgu piirkonnad, kus kaugkütte soojuse piir hind ületab 100 eurot megavatt tunnist. Praegu kaalutakse hindade alandamist ja selle mõju kompenseerimist detsembrist märtsini. Rakenduse Tarbi targalt andmetel on toidukaupade hinna tõus viimase kuuga taas hoogustunud. Kui veel septembri lõpus olid toidukaubad aastatagusega võrreldes 1,9% kallimad, siis praegu ulatub hinna tõus juba 3,1%. Samas näitavad Eesti Panga andmed, et Eesti majapidamiste finantsvarad kasvasid tänavu teises kvartalis 4,7%, samal ajal kui kohustused kasvasid 2,3%. Aastaga on Eesti leibkondade finantsvarad suurenenud ligi 13%, samal ajal kohustused 8,4%. Kõige suurem kasv on toimunud pensioniosakute ja muude investeerimisfondide osakute portfellis, mis on aastaga kasvanud lausa kolmandiku võrra. Presidendi kantselei esitles täna riigipea Alar Karisest tehtud portreemaali, mille tegi kunstnik Tõnis Saadoja. Eesti presidendi portreteerimisest on kujunenud traditsioon, ehk igast presidendist maalitakse ametiaja lõppedes portree, mis pannakse üles presidendi kantselei esimesel korrusel riigipeade galeriis. Saadoja tuntumate tööde hulka kuulub näiteks teater No 99 Laemaal Tallinnas. Politsei pidas septembri lõpus kinni 3 meest, keda kahtlustatakse Tallinnas T1 kaubanduskeskuse sööl vastu 23. septembrit toime pandud juveelivarguses. Kohtuloal võeti mehed vahi alla. Kogutud tõendid viitavad sellele, et kuriteo panid toime 46 ja 38 aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik ning 38 aastane Eesti kodanik ning et tegemist oli põhjalikult ettevalmistatud vargusega. Euroopa parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta 18. 20. septembrini Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased. Parlament toob välja, et riigiduuma valimistel puudusid tõelised alternatiivsed kandidaadid ning režiimi kritiseerijad vaigistati, tapeti või sunniti eksiili. Puudusid ka vaba meedia, usaldusväärsed vaatlejad ja poliitilised vabadused. Lisaks ei tunnusta Euroopa parlament nii nimetatud valimiste läbiviimist Venema poolt okupeeritud Donetski, Hersoni, Luhanski, Zaporožje oblastite teatavates piirkondades, samuti Moldova vabariigi Transnistria piirkonnas ning Gruusia, Abhaasia ja Lõuna-Osseetia piirkondades. Samuti keeldub Euroopa parlament tunnustamast Venemaa riigi tuumat Venemaa Föderatsiooni õiguspärase esindus- ja seadusandliku organina. Täiskogul hääletas resolutsiooni poolt 482, vastu 41 parlamendi liiget, erapooletuid oli 39. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Venema eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest. Taiwani eksport saavutas septembris rekordilise 87,2 miljardi USA dollari taseme. Ekspordi enam kui 60% aastane kasv tähistas juba 35. järjestikust kasvukuud. Taiwan toodab üle 90% kiipidest, mida kasutatakse AI-süsteemide treenimiseks ja käitamiseks ning nõudlus nende järele on ülemaailmselt hüppeliselt kasvanud.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, püsib kuiv, puhub mõõdukas kagu tuul, sooja on 13-16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, püsib kuiv, puhub mõõdukas kagu tuul, sooja on 13-16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.
5: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
5: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Gold . uue tunni toob teieni Duo Star , Tähtede kodukanal .
1: kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venemaa magneesiumitehases Solikamski ja selle juhi , kuna ettevõte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet . Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus , kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad , samuti elektroonikaauto ja lennundustööstus . Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast , mis sätestavad , et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud , kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sundlõpetamiseks . kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Kniasev rõhutab , et riik võib reguleerida seda , kuidas usku avalikult välja elatakse , kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma . Euroopa Kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes , et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus raha majandusse suunamisel . aruanne toob välja , et praegusest 7-aastasest eelarvest on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast . aasta aruanne avalikustati paralleelselt käimasolevate läbirääkimistega Euroopa Liidu eelarve üle aastateks 2028-2034 . kui veel kümmekond aastat tagasi tundus , et Euroopa Liidu majandusruumis sularahal pikka iga enam ei ole , sest laialdaselt hakati kasutama elektroonilisi maksevahendeid , siis nüüd , alates Venemaa täiemahulisest agressioonist Ukrainas , on olukord muutunud ja nüüd soovitatakse teatud summat sularahana alati käepärast hoida , sest see on kriisivalmiduse üks oluline komponent , kuna sularahaga arveldamisel pole vaja kasutada haavatavat tehnoloogiat . USA valitsus avaldas Euroopa Liidu , Kanada ja Leedu diplomaatidele survet , et nad taanduksid rahvusvaheliselt desinformatsioonikonverentsilt . Ühendriikide valitsus vihastas pärast seda , kui korraldajad teatasid arutelupaneelidest , mis hoiatasid USA valitsusametnikest ja riigi laiemast mõjust lähtuva ohu eest , selgub poliitiku nähtud USA välisministeeriumi kirjavahetusest . USA valitsus ja selle liitlased on korduvalt üritanud survestada Euroopa Liidu liitlasi , et nad lähtuksid Washingtoni sõnavabaduse standarditest , mida mõned Euroopas peavad aga liiga laialt määratletuks . Kahepäevane konverents toimub praegu Leedu pealinnas Vilniuses . ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega , püsib kuiv , puhub mõõdukas kagutuul , sooja on 13-16 kraadi . Hetkel on Tallinnas sooja 12 , Tartus 13 , Pärnus 14 kraadi .
0: ajatu klassika Duo Gold .

peatutuste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna otse saates õhtu Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kliimaministeerium saatis soojus elektri ja gaasi ettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib-olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Praegu kaalutakse hindade alandamist ja selle mõju kompenseerimist detsembrist märtsini. Rakenduse tarbi targalt andmetel on toidukaupade hinna tõus viimase kuuga taas hoogustunud. Kui veel septembri lõpus olid toidukaubad aastatagusega võrreldes 1,9% kallimad, siis nüüd ulatub hinna tõus juba 3,1%. Eesti Panga andmed näitavad, et Eesti majapidamiste finantsvarad kasvasid tänavu teises kvartalis 4,7%, samal ajal kui kohustused kasvasid 2,3%. Aastaga on Eesti leibkondade finantsvarad suurenenud ligi 13 ja kohustused 8,4%. Ülle Madise ameti ajal asuvad presidendi õigusnõunikena tööle avaliku õigusekspert ja president Alar Karise õigusnõunik Hent Kalmo ning jurist ja teoloog ning filosoofia üliõpilane Ida-Ulita Vooglaid. Mõlemad asuvad presidendi kanseleist tööle osakoormusega. Eile tuvastas Koidula piiripunktis tolli ametnik kontrolli käigus ühe Eesti kodaniku rahakotis rublad ja eurod. Mehele selgitati, et sularaha väljavedu on praegu keelatud ning ametnik suunas ta tagasi Eestisse. Mees hakkas aga hoopis jooksma Venemaa piiri poole. Piiripunktis olevad voldik väravad sulet ja ka mees ronis üle värava ja läks ebaseaduslikult Venemaale. Juhtunus teavitati Venemaa piirivalvureid ning neile edastati päringjuhtumi asjaolude selgitamiseks. Täna pärast lõunaks polnud päringule vastust veel laekunud. Seega pole teada, mis mehest edasi sai, teada pole ka see, kui suure summa raha ta üle piiri suutis viia. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta 18. 20. septembrini Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased. Samuti keeldub Euroopa Parlament tunnustamast Venemaa riigiduumat Venemaa õiguspärase esindus- ja seadusliku organina. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Nobeli kirjanduspreemia pälvis sel aastal Kanada luuletaja, esseist ja antiigiteadlane Ann Carson. Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest, mille mänguline dialoog klassikalise traditsiooniga on toonud kaasaegsesse kirjandusse uusi vorme. Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanne-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peaks püsima sajuta soojam 13-16 kraadi. Eeloleval ööl lääne poolt alates aga pilvisus tiheneb, vihmasadu levib üle maa ja homme on meil vihmane ilm nii eeloleval ööl, kui homme päeval on oodata õhusooja 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja peaks püsima sajuta. Puhub mõõdukas kagutuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja peaks jääma 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: KV.ee kinnisvaralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
1: Täna reporteris.
2: Juveelivargad on käes. Politsein abis kinni kolm meest, kes septembri lõpus kullapoest poole miljoni väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
3: Me teeme selle nimel tööd, et need tagastada omanikule.
4: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
3: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
1: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. WRC Rally Estonia on FIA autoralli MM-sarja kalendris ka tuleval aastal. Rally Estonia sõidetakse 22-25. Juulini maailmameistrivõistluste 9. etapina. Järgmise aasta WRC kalendris on 15 etappi. Sarjas on konkurents väga tihe, sarjaga soovis liituda või selles oma kohta säilitada vähemalt 30 riiki. Eesti tarbija hinnad tõusid statistikaameti andmetel septembris järsult ja olid aasta tagusega võrreldes 3,5% kõrgemad. Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine. Vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Eesti Panga prognoos näitab, et lähikuudel hinnatõus veelgi kiireneb, seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasiettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib-olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Praegu kaalutakse hindade alandamist ja selle mõju kompenseerimist detsembrist märtsini. Eile tuvastas Koidula piiripunktis tolliametnik kontrolli käigus ühe Eesti kodaniku rahakotis rublad ja eurod. Mehele selgitati, et sularaha väljavedu on keelatud ning ametnik suunas ta tagasi Eestisse. Mees jooksis aga Venema suunas, ronis üle suletud voldik värava ja lahkus Venemaale. Juhtunu kohta esitati päring Venema piirivalvele. Täna pärast tõunaks polnud päringule vastust veel laekunud, seega pole teada, mis mehest edasi sai, ega ka see, kui suure summa raha ta üle piiri suutis viia. Ülle Madise ameti ajal asuvad presidendi õigusnõunikena tööle avalikuõigusekspert ja president Alar Karise õigusnõunik Hent Kalmo ning jurist ja teoloogia ning filosoofia üliõpilane Ida Ulita Vooglaid. Mõlemad asuvad presidendi kantseleis tööle osakoormusega. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Taiwani eksport saavutas septembris rekordilise 87,2 miljardi USA dollari taseme. Ekspordi enam kui 60% aastane kasv tähistas juba 35. Järjestikust kasvukuud. Taiwan toodab üle 90% kiipidest, mida kasutatakse AI-süsteemide treenimiseks ja käitamiseks ning nõudlus nende järele on ülema ilmselt hüppeliselt kasvanud. Nobeli kirjanduspreemia pälvis selle aastal Kanada luuletaja, esseist ja antiigi teadlane Anne Carson. Rootsi akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest. Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanne-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja peaks püsima sajuta. Puub mõõdukas kagu tuul, kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja peaks jääma 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
2: See on Duo Gold.

1942. aastal Aserbaidžaanis Bakuus lavakunstnike ja näitlejate peres sündinud ning 2008. aastal surnud lauljat

0: Ta oli sõna otseses mõttes estraadi täht number üks. Muslimi täht lõid selle 1963. aastal, kui ta laulis Kremli kongresside palees etaaria Guno operist Faust ja laulu Hatjat li ruskije vajni. Momentaanselt haakusid üksteise järel tema patroonideks nii Nikita Khrushchev, Leonid Brežnev kui Juri Andropov. Mis puudutab Eestit, siis Magomajev, kes oli suur Georg Otsa austaja, võttis oma repertuaariga Eesti autorite loomingut. Üks neist oli Gennadi Podelski, kes pakkus talle välja oma komponeeritud loo Karaljeva Krasati. Kui muslim oli selle vene keeles salvestanud, tegi sellest kohe ka eestikeelse kaveri meie tollane estraaditäht Jüri Pärg. Laulu pealkiri on Iludus kuninganna.
1: Lugu laulust. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Täna Reporteris. Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni kolm meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
3: Me teeme selle nimel tööd, et need tagastad omanikule.
4: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
3: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
2: Täna õhtul kell 7, Reporter Kanal 2.
5: Ilm on olnud täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning valdavalt sajuta. Eeloleval ööl lääne poolt alates aga pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ning paljudes kohtades sajab vihma. Nii eeloleval ööl kui homme päeval jääb õhutemperatuur 9 ja 14 sooja kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Duo Gold . uue tunni toob teieni Duo Star , tähtede kodukanal .
1: septembris toimus hüppeline hinnatõus . Rally Estonia on autoralli MM-sarja tuleva aasta kalendris . Kramatorskis hukkus Vene rünnakus kahele bussile 30 inimest . Nobeli kirjanduspreemia pälvis tänavu kanadalane Ann Carson . ilm läheb öösel vihmale , ka homme päeval on mitmel pool oodata vihmast ilma . tere õhtust , Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . Eesti palus mitte lisada Euroopa Liidu uude sanktsioonide nimekirja Venemaa magneesiumitehase Solikamps , kuna ettevõte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet . Euroopa Liit nõustus Eesti ettepanekuga , kuna Silmeti toodangust sõltuvad omakorda paljud Euroopa ettevõtted . Eesti tarbijahinnad tõusid Statistikaameti andmetel septembris järsult . aastatagusega võrreldes oli hinnatõus 3,5%. Kõige enam kallinesid transpordi ja eluasemega seotud kulud . Eesti Pank prognoosib , et lähikuudel hinnatõus kiireneb veelgi ja seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu . kliimaministeerium saatis soojus-, elektri- ja gaasiettevõtetele kirja , kus annab teada , et kaalub talviseks ajaks detsembrist märtsini hinnatõusu kompenseerimiseks toetusmeetmeid . WRC Rally Estonia on autoralli MM-sarja kalendris ka tuleval aastal . Rally Estonia sõidetakse 22.–25. juulini maailmameistrivõistluste 9. etapina . Järgmisel aastal on WRC kalendris ühtekokku 15 etappi . Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast , mis sätestavad , et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene Õigeusu Kirikuga katkestanud , kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sundlõpetamiseks . Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Gniasev rõhutab , et riik võib reguleerida seda , kuidas usku avalikult välja elatakse , kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma . Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest . Venemaa eilset õhurünnakutes Ukrainale viimastel andmetel 28 inimest ja üle 100 inimese sai viga . Euroopa Kontrollikoda märgib oma värskes aastaaruandes , et Euroopa Liidul on krooniline suutmatus suunata juba eraldatud raha majandusse . aruanne toob välja , et praegusest 7-aastasest eelarvest , mis kestab tuleva aasta lõpuni , on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast . Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni , milles toonitab , et ei tunnusta septembris Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi , kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased . Nobeli kirjanduspreemia pälvis sel aastal Kanada luuletaja , esseist ja antiigiteadlane Ann Carson . Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest . Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanna-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu . presidendi kantselei esitles täna riigipea Alar Karisest tehtud portreemaali , mille tegi kunstnik Tõnis Saadoja . Eesti presidendi portreteerimisest on kujunenud traditsioon . Ehk igast presidendist maalitakse ametiaja lõppedes portree , mis pannakse üles presidendi kantselei esimesel korrusel riigipeade galeriis . täna algab Eesti Kunstnike Liidu korraldatud kolmepäevane oksjon , mille eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 eurone kahju . Enam pakkumisele läheb ühtekokku 162 teost . Ja valitsus kehtestas täna eriplaneeringu , millega luuakse kaitsetööstuspark Lääne-Nigula vallas Piirsalus , kuhu riik kavandab lõhkeainetehast , mis plaanide kohaselt alustab tootmist 2028. aastal . Piirsalu on kolmas piirkond , kus kaitsetööstuspargi arendamiseks on kehtestatud eriplaneering .
0: rohkem uudiseid postimees.ee . ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
1: eeloleval ööl lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, paljudes kohtades sajab vihma. Õhusoe jääb nii öösel kui päeval, homme 9 ja 14 kraadi vahemikku. Kena õhtut kõigile!
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold!

0: eeloleval ööl lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Homme päeval on pilves selgimist ja ka ilm paljudes kohtades sajab vihma. Õhusoe jääb nii öösel kui päeval, homme 9 ja 14 kraadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
2: Täna reporteris.
3: Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni kolm meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
4: Me teeme nüüd selle nimel tööd, et need tagastada omanikule.
5: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
4: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
0: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
2: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold ,

Gold . uue tunni toob teieni Duo Star , tähtede kodukanal . sa kuulad raadiot Duo Gold

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Ajatu klassika . See on raadiojaam Duo Gold .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

uuetunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold

0: Gold.
1: This is I Will Follow Him, take 9.
2: This is it. 1, 2, 1.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold